lângă tu, adă fanciule să fără șlacai. Asfie, cainerei, tășii, făcnei, de zi, fărba,